إنه عليم بذات الصدور. Imam Abu Amru. Berbeda di sini idgham kabir manamika qalila, lafadznya dengan manamik qalila, idgham kabir. Imam Abu Amru.